Det var Ruben Dulig här i morgonshowet på Radio Ålesund. Och Martin Page är näst ut med fantastiska In the House of Stone and Light. En god låt ifrån 1995. Hoppas du har en fin måndag och inte minst att du får en fin måndag vidare.

Dasha med Chevy här i morgonshowet på Radio Ålesund, som sagt men säkert den närmar sig 10.00 denna måndagsmorgonen, eller förmiddagen om du vill, 5 oktober. Och det är en skicklig ruskedag. Det är vind och det är regn och det är, ja, det är hösten har för allvar skylt in över oss denna måndagen, men lite deilig med sån innevärs dagar också inemellan. Och vet inte om det är det där syng om i November Rain, det skulle kanske varit October Rain vi spilte på tampen av 9-timmen, men Guns N' Roses, de står klara med November Rain här i morgonshowet på Radio Ålesund. Och som månen inte är den samme, så passar väl kanske låten allikevel denna måndagen.

Du hörde nettopp Lizzo med Don't Make Me Love You här i morgonshowet på Radio Ålesund. Strax lite sport, men för det så ska vi få gode gamle Michael Bolton här i morgonshowet på Radio Ålesund. Låten ifrån 1992, den heter Steel Bars. Ha en fin måndag.

0: slår följande stian. Ta varandra emot om vi släpper.
1: Hej, Vidar från Orengro. Visste du att alla kan handla hos oss? Både private och bedrifter har i en årrekke brukt butikkene våre till att handla in både stort och smått. Vi har kundeklubb för private och vi har bedriftsavtaler för bedriftene. Kom in i butikken vår på Lærstad och vi hjälper dig till att finna det du trenger, antingen det är till hjemmebruk eller på kontoret. Du finner Orengro Ødegård under meny på Lærstad.
2: Ett gott hantverk tar tid. Derfor fylles bestillingene hos Brodering og Monteringsservice raskt opp. Skal du ha sunnmørsbunad til konfirmasjon, bryllup eller 17. mai i 2027, tida inne for å bestille. Faktisk anbefaler vi allerede mange kunder å begynne planleggingen for 2028. Vi tilbyr brodering, montering, tilpassning og komplette materialpakker til sunnmørsbunad. Enten vi syr for deg, eller du ønsker å sy selv. Ring 46 21 76 32 eller besök oss i Spjelkavikveien 47. Brodering och monteringsservice. Tradition sydd med stolthet.